0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Mino ke Lethabo, mo go ibale nna.
2: Hashtag Mino ke Lethabo.
3: Hashtag Mino ke Lethabo.
4: Hashtag Mino ke Lethabo.
1: Mankuku baby, mo shupologo, go fitlha labotlhano.
5: Ile ya pele go fitlhela kae la boraro.

0: FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Madam Speaker, ele skole ile e khondiye ba ka vao. Ah o swane jo e go kombojo ba ga pele je ya ke swane la go go tseba. Gore ke gone o ja se peto le smedzing gore go e go riya gala. Ke swane je go go tseba ke swane je. Thank you.

Oh yeah, ke ba sumpedi senyane go tswa iri ya bone ke kosha ya McToffy anali T Ruth Ramore le Vic Mesh Barisaka mpo morasi o re sore tshe tsona re korona ka ba dintlhagolo tsa ditaba di emejwang ka la botlhano le le botse Freaky Friday mpo.

0: kule yona masedi ya ke batho ba rulang pincha ma
1: ke nete sa ke dula fase mona re bolele
0: mo awa ere ke nabe ke dula
1: himona to ke lo dumela re wa lla mona ka chalete monna mara be ke sana gana go taba sithoso mo ile gore o ka ba ta rena ke le chalete go monna
0: e mabele me posa ga mstadi tsene ke ke ba ka taba rena a ke ke

DJ Oga, DJ Oga, shapa, shapa, shapa, shapa, shapa, hey. Le taba la re kobisa meberekong ke lebetse gore ka mo ke le perekelang go na le camera ga ke ise loto ga ke ise loto ke pakisomanatse ka mo gotenrig jonanesrg ga ke mo ke perekele.